0: Io coi da un fasi go fifi di mai i he tau po klama ma ke ko ia oi e fia fini pe a mo e le dio lo tonu kalo fa i he e fia fini na tol ko na o fano go mai i he o pe i he ngalo ya welcome to your love connection hour ko au DJ Lipe pe a mo ko ka ki dia mai ta
1: DJ ya
0: o ko ka ka DJ go e DJ Lipe pe a mo ne
1: ko ka counselor
0: o ko counselor counselor ko yo hingo counselor
1: ko Mrs. Shakespeare
0: okay okay e ta ta le mo to lu he fini ke ka mata nga ta po ka lamba love connection go ye fini ko mo to ko to pe ko ha mo problems pe ko eh mo palo pare ma pe ko ko e ku ke na he va o fai ka u mea be mo o fa anga e pa ka pau de ko ke o si mari ke o si no fo mari ata pe ke ke tu ku mai o palo pare ma ka ma finga to he fe fin ki ta u hanga o vete ki i he ta u po kla ma love connection ko ye fe fini pe mo e le dio lo to no ka lo fa fa to yang ko e hiri pe ko ni de ma ate ta fasi uaki ate ta fasi uaki hiri pe ta fasi uaki o kwai pe nga palo pare ma ko si au taki mai be ko ko o kwai o palo pare ma ko ke fe ku ki mo ya pe ko hato piki ke loto ke ta o fe la fa ka ka taki be to ta ma ya o fa anga alwa po te mani ka fusi he ko uha i kai to to uya ka taki mo ta hi ne o ho ke uha te te mo ya ta fo po te mani ka fusi o nge ya me ka fra ore te o ya fe fini pe ka hiri pe ko ni
1: al pe ke ho ko ho ko li ko si
0: io al pe ke ho ko ho ko e ka ke go fa anga
1: kon kon sang au ya al tuat tau li si
0: okay i ke tau po kala mo ko fe fini i kai la va o veteki he fe fini he uha lahi
1: lava bea
0: ke ga me ta ma lava ke ga me ta ma lava ko mama ni ko ni ma lava pe bea ko to e yo lot go mo ko mai here is very first song adia ba mutolo i he fe fini hiri pe ko ni o atre tau topic i fe fini pe kamata be e tau po kala ma love connection hour. Yep. DJ?

0: Io he dau po kala mama ke ko hwani be amo e dau po kala mama connection be amo e radio loto no kala fa I he efefini ka ko e fenga mare ko ni te dau kolo sai ke dau nga hi a komedi ko sia ta ki mai hiri be dau komedi ko mantu ko ki fehu I be yo ko pa pare ma ko fehu be na watu hiri be ko ni te dau watu le dau palo pare ma
1: Io, la frase è che ho fatto con noi.
0: Io.
1: I cacao e ho fatto un filo male, con la mia più fai, con il popo che fide fa.
0: Hai detto che ho mai?
1: Io rotto.
0: Ma te che tu hai hiba, dammi un po' di
1: fai. Hiba. Dai, ma ne avevo fai, se ho un sen di lotto senne.
0: E io, uè?
1: Che lo ma chi senne? Coe. Pega pai que eu tô os puri van que foi comigo na pei tô tá com nigimo e nem foi rock comigo capau rock é que te mato ana na wi-fi na fonga na mari aí que rola pega vai da tal pe pega pau leva é que tu é que mato algo que han hangi na kiloi é que cui Koe whakapapau pe, ka ia mai te kui story bro, koe halanga tuk whakaholo pe ia. Pau ke tau fōwai, listen ka ikai koe kai e wāpapa. Io, tonga ni uku pau ke whai e whanongo e. Whai ngā whasi koe maea ki he kia pe a mama ki he nima. Kalaske ea ta wiko ea. Maea ki he kia, mama ki he nima. Oi ngā koe he kesi. Taim koe na mufa he kesi maea.
0: O te te lau e komene mashiko ina.
1: O ke heke pe foke ngai whamiri kotoa pepe au ke heke pe me ngai si o me whamu e mātua ke nga whanau takta. Ke te loi ai. Ko e taimi koe o ngata e whirimari e mātua. He taimi koe e le sisita e tangata e ki whewhine e whalimari. Pe koe pure anga.
0: Mani.
1: Ko e taimi au ngā ngata e kua os pure tangata ki he whewhine ko ia pe malo. Ai kone tu pe pe ni e pe pa o kohi.
0: O ta kohi noa ia.
1: Koe ngā tāi.
0: Ei. No mo vete ta te pili.
1: O tari o whehui. Whiri e whanau o nau mali e ko nau tole mali. Pa o kumakatunga e whi o whaki he. Vā o e whai kau mea. Mā tua koe pōpou pe mea ko naki. Ika ike nā kau nau a hono. Whiri ko haite ki mali mo ia.
0: Whewhi ake nox o vātu.
1: Taim ne tawatai ali pe ne fa kia te ne ki pe a koe ki a ki tawatai na oi whiri. Mari koe, oi whiri mari koe osi e mawhai e whiri e mātu.
0: Mari e la.
1: Ko pe he ke tuk pe mua mātua ke kau pe tokon ke whiri a mari a tuk whewhine. Pe ko hato foha e uiai pe mātua iau kukuset ma mawhange nau whiri pe a si ikua iau whai ngata ia e ne ki tāhine. Pe tamasi e taim e whai ai loto ngā mātua ka koe mātua lelei. Koe nau tokon pe mo whalotolai ke ne tāhine pe tamasi i. Te umari e ngai whaunga nai whauai a mami mo teti.
0: Nox, mahalo DJ. Tarisi e ko gitara te mea kone. Whinga I ho reo ke shai ke wika hau e. Ka kato e pehe mai pe ho reo wika hau ke te ke te hao lau teksi e mea. Hongat.
1: O kai ai e free e wau lau e teks koe ni. Mueto e hori a koe ke. Enga leo lele ia koe ni ke avea ke he studio koe Hollywood. Ne mana tu ke taim ne ufire ho ko ho fanga. Ne lahi nga hi fai ngata ne ma fe pak mo ya e famili faga to os.
0: Mari.
1: Ne lahi nga pole mo wi ne ma fe pak mo ya o ke nga taimi. Ne faga mot mot mai ho famili ko uhi ko ufiri. Kana I kai ko ame ne ta o fe ko fa ke ku se paniti. He o ko I lo I ko au te no fo mo ya ke nga ta nga ma man go ni.
0: Mari.
1: O singa. He? Koe foi maanga, koe foi tuine nia hoi, fine mui koe nia daimina. Koe na e whakatou ose ngō whamiri na nau whefusi aki. Koe whakapapau I pia koe e. Oku iai whake kakai e ni ia unau whai kau mea, pia hau aki e whaunga o kehe ia. Pia whaia, pia fuoloa ku tō ai whaka. To oai foke ngai loto e ni iho fai e maria. oto ai kita giloto pe to asma mari mai ai ni kala to tonu ya ka ko te fihi a kita e tau here
0: a kala si ko vuta e tau
1: ko nox e uzi ofa mai ka ko
0: e ofa tu mai da ket ma no
1: e to ka no ave ma to ai te fili mari ka pa na hala e na fili mari ka pa na ton be ya trust me e ka ke na fi ka o na ho fili mari ai kamata be mi
0: Me ilang. Oji?
1: Que cau é que veu em capu que a faleri pelele pe por calama.
0: Ei.
1: Né é que me do ta kimu a cafola o a faleri pe por calama. Tá canal to Felipe cai que
0: é cai que é ilo.
1: Pure ca co é cai co fa.
0: Capu que a fare pe folau a fare. E aí pe fare que ha o la ueta.
1: Que co host.

0: There was a Judy Boucher herself right here with Believe Me. Believe
1: me. I can't be with you tonight.
0: I can't be with you tonight. Good morning, Bea. Hey, we have to get here. Ye bonne. Ka ke ka ma da bo ka ma go ye fen fini. Ka ko e te ke fa ma bo ma go me ni bu da aru da ye to bi yo.
1: Ko tu ya o ya. Hm? Os laube.
0: Os laube, eh?
1: He ta la vo ye nga ko me ni.
0: Okay. Okay.
1: Eh?
0: Ko pure ke ta tai mi, ta aru ke ta to bi yo.
1: Ko vi ya ya pe.
0: Eh. Oh, ta problem is him.
1: You're the problem.
0: You fix it.
1: You know how to fix it. Eh?
0: Sai.
1: Pero me lo o au ya ne na e voi comen. Sai ga da palo pale ma ho ko. To ta ha ko ni fa no ma ya le ti.
0: O fa no ko ti o mai.
1: Ko ke si o ma ya le ti.
0: Ko e ta fika telefoni ke fe tu tak mai gai tu ma pa pare ma ko e.
1: Val fitolo. Tano a valvalo. Pia capa ku ke fanao le dio ka ku ke fietana ke ke fetokon. Text my pe ke figa tatao.

0: Okay.
1: Kata ki ko au ogu yai ho kau me ogu ma fu in love au pito.
0: Mm.
1: Kako to ilo ha ke pe ki mui ogu ma famili ofi.
0: Eh?
1: Au pito ga mo to kon mai pe ko yai ki me ati ufai. Sio?
0: Eh. Ongo ngu ni ri ma foi tipo.
1: Ko atung au ke ke alguien ai por kala ma family. E ke ilo ho fa kasin. E je ko family o fi pe ko kasin be mo mia. He ma u inga algi he puto. Algi he fa ka family. Ko o fa u i kai si o tu un rapogo de o fa tape. Ok pu me go to go fo fo a pe ko ya te o fa. O ai tonu ye te moui ko ofa moni a wika e hinga ia pe fufu i ka gute fagava to ki ki hoto fava to loto ki to patna pe ka pau ofa moni a kita te ne tal kita mo te wiki mo le soni pe ka pau i ka ofa mon ko talato ko uhi uhinga mo loi e hasino mai pe time tata sio
0: Maria.
1: Ko e fra ma opo opo e fui topi ki fraua.
0: Po ma opo opo, ya.
1: Ko ofa mo oni ki te seo koe ke o ui ki mua. Ke seo pe koe ki seo pe ki mua.
0: No, seo.
1: O te seo ki mui.
0: Ai pe mo ke seo ke ta faaki.
1: O te seo ke ta faaki. Tu e matso ata seo pe ki mua.
0: Maria. Ka koe tau parpare maho koe. Koe tau taha koe ni, toki ilu hake ki mui ko hono kaumea, ko family of. Koe mea te lefai, tonu ku mauke ai.
1: Koe ko meni eni. Eke ki ai pegune ilo e mafatuktuk mo uinga foi lea ko in love. Na ke foi fe piki nima pena, na koe foi fe piki nima pena ya. Toko taha koe ni kufanongo mai bifo leti oe. Ai kone pe, ai upe evo ke he toko tahaia, fu in love. Ka koe tokon ini ai kau komeni. Ko ke iloi uhinga in love. Pe koe ngapenaia ho lao. Ka pao te kia i hana. Wasi.
0: Ai komeni ki whapoto poto,
1: eh? Ai, fiu veina ke.
0: Mo manatu
1: ngo tau le o
0: ko e ko to ta ko dine to fano ma pe lo le le ko ta pokala ma o mene to piki ma ho inga pito fa pa pa to be ta ko meni to ki fa pa pa to be ma ho pa u e ta pokala ma e ku si fano ngo mai be ku to e lau mai be ta message ke ta o ke pe ta o man tu ko ta pokala ma love connection ta finga ke so roma ko ko ke ta to finga ke to lai polo pare ma eh okay ho kato
1: Ki te lama mea o koha.
0: What happened?
1: What for?
0: What for?
1: What for? Koe kau komeni a koe nia. Ai koe ilo. Na e koe toko hu mai ni kau kona.
0: Na nau ife nau tolu.
1: Nau hu kona mai nau tolu.
0: Hu kona mai nau tolu. Eh, maare.
1: Koe whaamiri. Toki ilo peki mui. Sayangi peo mo. Many fish in the sea, eh?
0: Hey. Okay. Sai ke ki tuku e te tau ki foi fasko ni, ma mo tolu i e efe fini.
1: He ku fihi.
0: E ki fihi, eh? Ka mo mai kome ni ke maki lau re rei pe tau kome ni, pe tau tuku i atu, eh? Tau fasko noko, a te ma mo tolu.

0: pepe mo mamani utauia me mamani utauia e wana mai no tui be mana ko e wa
1: no ikai
0: ipe fefe karas hange ko mi
1: eh
0: fana we fa pe ta mai to taia tala mai ko ta mai tamai ek fana o guma first kasi
1: o guha
0: o guia ko hali pe puho lupi
1: kaumi
0: ka fato toloi octau family ko to ape ka go xio ka pa go family o fu ofi ofa mai ofa e mata ho mato atena ol puno o video vai yo ko to ipe ko vinga ne text mai ko family ofi e
1: yo ko text ne be mai family ofi
0: ko te ai ke happen a mari ipe ko na os fe ofo van na wai te fala o family Brian o Trisco na gay fe na ke kau ko e kau ko na ko nu huma ta ko na e ko me ni e ko e mea lahia e mali family ko e fai nga ta fasi ko e na oh fai nga fasi ku kaila pe motua ya mi he kolo kakala lele pe he na toka nga na ke hum
1: mari e mari bebe fuke kau kolo kakala malo
0: to lahi li pe kou tuya ko e kalas ko e ni ui ke kasin he mui vae i kai ke kau ya he fa Kapago na family ko iwa pe mo ofa maya to ko tu ya mari mo ai ko na go fela tan feru teni homo fo iwa iyo e ko ku iwa e was ka ya e
1: ka be ofi
0: ofi kapago na family na wa e ku iwa lu pe na maria ke toho mai ke tau te hina kui.
1: Mari.
0: Koe hae whae uiri pe kai wate matari mo sis kakala. Koe in love e whamiri. Toki ilo ki mui kuna whamiri.
1: Toki ilo ki mui kuna whamiri.
0: Whamiri ko toa pea to ngania he whanga kui tol whani maono.
1: Iyo. Koe koe ua, fuhofia. Koe tolu, koe wha, ni ma shai apito e.
0: Foi request kataki ke puke puke ake a ofa na hola. Don't say goodbye. Iwi. Don't say goodbye. Na taktaha kumi hana mari ka solo teipi peta fagne ika ke ilo na famiri.
1: Mari.
0: Kono solo vaanga pe koe mari koe famiri koe foi loto fale pe hangi koe tau teina tamai tau teina fae. Ka paulewa koe tau te hina kui kou tuia, kuku ataa peia ke hoko ate feo whaakia koe ki toko ni at pe. Ka paulewa koe ikai ke toi fe lawe ia pe tuku kai alkumi ataa ikai ke na whaamiri. Masi ikai au taimi. We, koe na fe potala noa aki anawa. Si whaka ofa koe nofo moturi aki. Talangi pe ke masi ke whapapau e opito pe o kuna kasini. He koe kuonga e koe nita koe uika isaia mai fefine ia kita pe tala mai revaya. O ku te whaamiri moia ke se ia kita. Te ki wakiri ke lonloto ange. Mana tui. Ko iwi nane ave fui apere ke kai atama. Pea hei kaito e ririu ya.
1: Mari.
0: Pea ka pau pe kaito e lava veteke na ofa pe na mari. Ko toi wāwhia ngie whāmiri. Whanongo ke hiwā ka tai whiunga i pōko e mana tui ko he hono ata mai o ona i kei kene toi iro e whāmiri. Hapoia ka whale, hapoia ka whale mari kena māwai. Koe hā. Whainga whase nā ripe kulele ake manatu ke funga whonua.
1: Ei, tapu au pito. Tā imai a whai
0: Westlife. Ko na felo toi pe ke na solo va ko ne osia. To lo a pe ko ke famo na felo toi. Ka pa ko na kone talat ko family of pa mahino pe ko mala ia to wang he to to mala mo fa. Ke ha to mo polo kala ma ko Knox.
1: Knox.
0: O mai e ka mali family. O mai e mali family.
1: Ari.
0: O mea ki whawa mapa ke tau toi viu. Si o kei fihi pe mea. Ne,
1: yo, tuku ima fui waha mapa. Waha mapa. Ate pe...
0: Siskakala. Kou ilo.

0: Ngalo tole rei au pito e fase ka pole o.
1: Ia whanganonga o ngore rei.
0: Aia koe nāmina e hoko mulat. Oku ngari ngari te tau hopo ki vai ni.
1: Ne, tā mai ange fwi fase koe malave a suria si pole o malo. Merrick, tonuia, sponsor bau. O wana, ke he atu ke fufua sponsor i a Love Connection koe Little Treasure. Take away. Brian, kaurere au piki e mamea kai drop. Hey, owa suto ena. Manatui mou hau he tolu ei ema. E ua kotoa, mou hau tai totongi. Maverick. Manatu au ki he eko ke i tau taha fitu. Toi manatu e tangata. Tamu e tau taha fitu ke Maverick. Matu uku ki lahi si ibe tangata i au. Kana manatu ibe. Tau taha fitu ke tangata ma ku tau taha nima. Yoku ki lahi pe tangata. Tau tangata tam si whakamamahi. Oe tam si whakamamahi me hoi tamake atu e. Pako e taim pako na e fitala ke tangata koe mo Paulin. Kou sio ke tangata. Koe futamasi i. E tako koe futamasi i a kuanga lere i ange he anga lere i fawfawa. Kua liliu pe masi i a. Koe ai Merrick, koe teke te foki koe tau taha fitu. He teke faikehe koe. Nof pe koe hena usai apito pe ia. Hoi awe, lere mai pe koe ia Lucy Nita. Ok, o malake a keawe mea lere. Ei. Tari langi, whakamore more, kwa kia tau pōkalama pehe i he whafini. Tā koe taimia nai a te volo none, Marie, ko ririu siapani ai pe fwi hivana i aripe. Vita Mills, Vita Vao, vave mo oni ko ho tafi mala e a koe, he Love Connection sisi. Teki ki ke mohe, Lenny Sailosi. Ko tāri, tūpēnia i hala ke uniu mōnia. O wha mai o huki whāre. Ka pau ko mou tūngana te mou iai te mou niu mōnia he tau pōkalama. E tā of e tau pōkalama.
0: Tā of kiki.
1: Iyo. E tā of kiki e tau pōkalama.
0: Te mou saibe mōtō.
1: Siska Kala o Aotearoa. Hau tuku e toi hola. Ok. Nita, ko ilo au ko e heavy breakfast. Malo a bit o Maverick. Brian, mea eni o kutau lama e kau e ua. Ko e tau wafe mawa.
0: E ua sia.
1: Ei. Fefine, ai e le rei. Riaki kita e mea le rei ke te pi ponu atu kita he uha. Hoi au e Lucy. Whamore more, heka ke o mea le rei.
0: Ka paka atunga ane launga e Ministry of Health ya o porokalama.
1: Asi, ko whakaukau ke Ministry of Health ke main sponsor ko tuko ni e toi tāpune tau mea. Hoi au e vai ni ko eni, ke i ofa atu pe mo manatu, ripe mo whare. Tā mai pe mo e fase e kau pore. O ku whanongo loto, o ku whakanonga loto le lei maupeia. Faka whihonaki mo tala noa ai mamahi mo loto ki he uha. Ok. Marie, mani.
0: Ok.
1: Request ate fo hima fiusati. Ok. E tuku ai whaka uha kotahia e hoko atu ai kau mea. Ko tau kau tama lam connection he po whanai te ko ulau oku ai mea hoko.
0: Una humena do tagona.
1: Ko e whahinga fasi ke te totokoto pe he halanga re lue i Middle Moa. Ke lere mai hafu re lue o fotofota hoto tua. Ya we! O fa mai!
0: Koe lai lai e nai hatu.
1: Ko reto hafu i fasi ita koe. E we? Anga re re i furiki vanu rea ai barangi. Ma lawe pe a suria spore o. Ma aloe poroka malerei he fea fini. Kalasi momoko ke tau whanongo pe ke he kau pore o. Already, here it is.
0: Mo tōko mo fe whanongo ke kau pore o mo i Astereria. O kuna wila holo. A tāwalu i Mildura.
1: Ia maulua tau e koe?
0: Tā hiwai sene. Mo wau tonu ki ai. Whanongo ke tamasiko suria si mono foi. Leo original. Ai fuk DJ.
1: Koko e kuke lo me ta mea.
0: He? Teke ke tatau o whanongo mai ako he ni mo au tono tu o sio ka suriasi.
1: Ei wi.
0: Sydney ai.
1: Sio mai peko he di gao. Sio mai peko gao o suriasi at pe au ia. Awa, Malave.
0: Malave.
1: Wey. Kutuwa. Kutuwa.